0: at son Mattathias, son Simi, son Josek, son Jota, son Johanan, son Resa, son Zerubabel, son Sialtiel, son Neri, son Melki, son Addi, son Kosam, son Elmadam, son Er, son Jesus, son Eliezer, son Jorim, son Mattat, son Levi, son Simeon, son Juda, son Josef, son Jonam, son Eliakim, son Melea, son Menna, son Mattata, son Nathan, son David, son Uisai, son Obed, son Boas, son Salmon, son Nason, son Aminadab, son Ram, son Hesron, son Peres, son Juda, son Jakob, son Isak, son Abraham, son Tara, son Nakor, son Seruk, son Reu, son Peleg, son Eber, son Sala, son Kenan, son Arpaksat, son Sem, son Noah, son Lamek, son Metusala, son Enoch, son Jared, son Malalael, son Kenan, son Enos, son Set, son Adam, son God. Lukas 4 kapittel. Men Jesus kom attur fra Jordan, fotler av heilava andanon, og han var av andanon lettur om i øyemørskjene, og var fjørete deir frestavur av djævlenon. Han åt åndsje tar deianar, og ta i tar vore og enda, får han at hungra. Ta seg i djævlen vi han, erst du soner gods, så sier vi henda stein at han skal være brei. Jesus svera i honom, skriva menneskjan lever ikkje best av breie. Ta for han nian vi honom og vusti honom alt og i eidon öll rujtje hemsens. Og djevelen sier vi han, ter skal jeg djeva valdi iver öllun hesun og durutuna som i hesun rujtjun Tu i mer ta djivi i hendur, og jeg djeva kvarjun ta som jeg vil. Vilt tu nu falla nyur og tilbya meg, skal til alt vera tutt. Jesus svera i honom, skriva Herran god tun skal til tilbya, og honon eina skal til tæna. Nu får han til Jerusalem vi honom, setti han at hekbrun tempelsins, og sier vi han, erst du soner gods, så leip nyer. Tu skriva han skal djeva englund sunnum bo om te, at her skulle varva etta te, og at her skulle bera til å hånden, så til ångan stein skal slå foten og i. Jesus svera i honom, sagt du måst ikkje fresta herran godtun. Ta i djevelen hei enda alla fresting, veik han fra honom enn at Jesus kom nu i kraft andans attur til Galilea, og tøyendene om han kom ut om alt landet her rundan om. Han lærte i synagogon terra og var prøysaur av öllum. Han kom da til Nazaret, her som han var uppvaksen, og far som han var venur inne i synagogen av sabbatsdegen, og reiste seg opp at lesa. Der fingu honom ta bok Isaias her profets. Ta i han let sunder bokina, kom han nyra stegi, her skrivas då. Andi herrans iver mer, tog han hevur salva med, at kunngjera fatekon evangelie. Han hevur sendt meg at grua hine hjertabrotno, at bera fengun bo at her skulle sleppa leiser, og blindun at her skulle få sjón, at gjera kua frui, at kunngjera nøyu herrans. Så leie han bogjuna saman, fekk tænaranon hana attur og settest, og öll og i synagogene stardu og han. Ta foran at tæla til tæra, og i det hetta skriftår kynge ut fyrir øyron tikkara. Te gav honom öll vittnesbor og undravust av hinn lufshelle år og ut kynko av munni hansara, og det sagt då, hesen ikkje sonur Josef? Ta segje han vitt deg, sjålsagt færa tid at minna meg av årtætje, lakne grøti sjålvan. Gjer eisen i her og i heimbygd tøynes løyk størverk, som vit hava fratt hava hent i Kapernaum. Men han segje, sannelige sige etikken, ungen profetor virer vel fagnaver og heimsteg i søgnen. Jeg sier til kun til satt, at nekvar ønsker våre i Israel av døven Eliasar, ta ferien av himmelen var atoleten 3 år og 6 måneder, og store hunker var i ødlund landene. Og til ånka terra var Elias senter, men best til ene ønsker i Sarepta vid Sidon. Mångs bedølsk våre i Israel av døven Elisa profets, og ønsken terra var rensavur, men best naman syrlendingur. Ta i teg som og i synagogen og våro, har du hetta fylltos teg öll av reie, og teg restost og råko han av bynnen, og fåru vi honom ut av eggfjallsens, og i stævort herra var bygdur av, at støyta honom åman. Men han gikk mitt og gjøgnen flotjen og får av sted. Han kom ta til Kapernaum, boi og i Galilea, og han lærte til sabbaten. Til vår slien av omtran i vår lære og hansara, til i tale hansara var vi myndoleika. Og i synagogene var noe med vår, og i hei åregnan ytland anda. Han røpte i herst, bort, hva heva vit vi til å gjøre, Jesus ur Nazaret? Du ert kommet av tøyne okken. Jeg kjenner det, hvor du ert, du er heila i gods. Men Jesus høtti at honom og segi, «Ti!» og fær ut ur honom. Hinn ytli anden kasta i handa nýr mitt i middlen terra og fór ut ur honom og hei åndsjumæin gjørst honom. Takk om rasla og öll og teg tås av og kvörst vi ann og sötto, «Kvæt er hetta fyrir år?» Vi valdi og kraft bujir han hinnon órein og andon og tar fær ut. Tøyende om han kom ut atlastan i herom veier. Han restes nu og får ut ur synagogene og inntja søymene. Verme over søymen la vi sterskon febre, og til bau han fyri henne. Ta får han og stå oppe iver henne, og han høtti at febren hon, og hon slapp fra honom, og får alt fyri eit opp og borra etter fyri dæmon. Men ta i solen gikk under, kom öll som hade sjuk folk vid Aschens sjukon till hans eller Vittheimon, och han lade händerna av kvörst ett herra och grötte teg. Ytler andar får eisne ut ur mångon och tar upp då, to erst soner gods. Men han hötte i ett heimon och lät han inte släppa tala, tog där visst då att han var Kristus. Ta i dävor var kommen får han ut och får till ögis det. Följt sig lejta i efter honom, og de kom og lykket til hans herre og hilde honom, så han skulle ikke fære fra dem. Men han sier vidt deg, «Eisene og hinnom bøyenom må jeg kunnkjøre evangelium rydde gods, tog det er jeg sender til. Han prediker jeg nå i synagogen og i Galilea.»
1: Vi tar til å høre Jakobsen lese ur evangelien etter Lukas.

Ta som boi skal beinast, hitt óslatta skal vera slatter vegir, og alt hold skal suja frels og gods. Han segir nu vi falche, og vi kom ut av vera døpt av honom, orma av kom, hver lærte tikkun at flutja undan vreiene og kjemur, beru til avvöxt og i sværa til omvending, og færi ikkje, og sier vi tikkun sjolvun, vi teva jo Abraham til fægir. Toi, jeg sier tikkun at god mentur at vetja Abraham i uppbøten av hesum steinan. Öxen likur eisne langu vi råd treana. Toi verur kvörst trea som ikkje ber gåan avvöxt högt nior og kasta i elden. Fölkje spurði han, hvet skulle vi ta gjerra? Han svera i taimon, tan og hever tvær kyrstlar skal djeva honun og ongan hever annan, og tan og hever mæt skal gjerra sama hot. Eisene toddlarar komu at vera døpter, og tar sattu vi han, mestare, hva skulle vi gjerra? Han svera i taimon, krev ji ikkje meir enn tikkunir fire skriva. Eisene hermen, spurdu han, hva skulle vi ta gjerra? Han svera i taimon, gjeri ikkje ivigangsversk mot nøkron, brukje ikkje svik mot nøkron, og vere nøgtur vi løn tikkara. Ta inn og følt seg djekk i vantan, og ødel huksa og gjørst hans søgnen om Johannes, om han måtte ikke være Kristus. Sværa Johannes teimen ødel hun, «Jeg døy på tikkun vi vattne, men han kjemur som sterkare enn og som ikke verdur at løysa skåra i minna tja. Han skal døy på tikkun i heila av andanum og elte. Kastet skoblu søgna hever han i håndene, fyrir at han skal gjødla rensa gulvsvitt og savna kveitina inn i løvusvina. Men dumbuna skal han brenna og jo sløtjandi elde. Eisne mengar erar aminningar gav han fölkjunum og kundgjörut heimun evangelie. Men ta i Herodes fjöringshautinje ver atalavur av honom vi vujjandi Herodias bróurkonu svina og fyrir alltid illa og Herodes gjörde leie han eisne teatriad öllun hinun at han sette Johannes i fengahus. Medan og alt fölkje vær døpt, hendet det ta i eisen Jesus vær døptur og be, at himmelen oppnæst, og heila i anden dela i nir iver han og i likamlien luidje som duva, og rødt kom av himle. Tu erst sonur moin hin elskaje, til tuin hev i tokka. Jesus sjolvur vær om 30 år, ta i han byrja i verksutt, og han vær, som tei hildu, sonur Josef, son Eli, son Mattat, son Levi, son Melki, son Jannai, son Josef, son Mattatias, son Amos, son Naum, son Isli, son Nagai, son Maat, son Mattatias, son Simi, son Josek, son Jota. Son Johanan, son Resa, son Zerubabel, son Sialtiel, son Neri, son Melki, son Addi, son Kosam, son Elmadam, son son Jesus, son Eliezer, son Jorim, son Matat, son Levi, son Simeon, son Juda, son Josef, son Jonam, son Eliakim, son Melea, son Menna, son Mattata, son Nathan, son David, son Uisai, son Obed, son Boas, son Salmon, son Nason, son Aminadab, son Ram, son Hesron, son Peres, son Juda, son Jakob, son Isak, son Abraham, son Tara, son Nakor, son Seruk, son Reu, son Peleg, son Eber, son Sala, son Kenan, son Arpaksat, son Sem, son Noah, son Lamek, son Metusala, son Enoch, son Jared, son Malalael, son Kenan, son Enos, son Set, son

0: Satan, son god. Lukas 4 kapittel. Men Jesus kom attur fra Jordan, fotler av heila av andanon, og han var av andanon lettur om i øyemørskjene, og var fjørete deir frestavur av djævlenon. Han åt åndsje tar deianar, og ta i tar vore og enda, får han at hungra. Ta seg i djævlen vi han, Erst du sonur Guds, så sier vi henda stein at han skal være brei. Jesus sverar i honom, skriva menneskjan lever ikkje best av breie. Ta for han nian vi honom og vursti honom alt og i eidon, öll rujtje hemsens. Og djevelen sier vi han, ter skal jeg djeva valdi iver öllun hesun og durtuna som i hesun rujtjun Tui mer ta givi i hendur, og jeg djeva kvarjun ta som jeg vil. Vilt tu nu falla nyur og tilbya meg, skal ta alt vera tutt. Jesus sverar i honom, skriva Herran god tun skal tu tilbya, og honon eina skal tu tæna. Nu får han til Jerusalem vi honom, setti han at hekbrun tempelsins og sier vi han, Erst du sonur gods, så leip nyur. Tu skriva han skal djeva englund svinnon bo om te, at hei skulle varva etta te, og at hei skulle bera te av hånden, så til ångkanstein skal slå foten oi. Jesus sverar i honom, sagt du måst ikkje fresta herran godtun. Ta i djevelen hei enda atla fresting, veik han fra honom enn at Jesus kom nu i kraft andans attur til Galilea, og tøyendene om han kom ut om alt landet her rundan om. Han lærte i synagogen terra, og var prøysaur av ætlån. Han kom da til Nazaret, her som han var oppvaksen, og far som han var venner inne i synagogen av sabbatsdagen, og reiste seg opp at lese. Der fingo honom ta bok Isaias her profets. Ta i han lät sunder bokjena, kom han nyra stegi, her skrivas då, Andi Herrans ive mer, tui han hefur salva me, at kunngjera fatekun evangelie. Han hefur sent me at grua hini hjertabrotnu, at bera fengun bo at her skulle sleppa leiser, og blindun at her skulle få sjón, at gjera kua frui, at kunngjera naju Herrans. Så leie han bogjuna saman, fekk tænaranon hana attur og settest, og öll og i synagogene stardu og han. Ta faruna tæla til tæra, og i det hetta skriftår kynji ut fyrir øyron tikkara. Te gau honun öll vittnesbor og undravust av hini lufshelu år og ut kynko av munni hansara, og te sattu, hesen ikkje sonur Josef? Ta segi han vitt ei, Sjålsagt færa tid at minna mig av årtætje, lakne grøti sjålvan. Gjer eisen i her og i heimbygd tøynes løyk størversk, som vi hava fratt hava hent og i Kapernaum. Men han sier, sannelige sige etikken, ønsken profetor virer vel fagnaver og heimsteg i søgnen. Jeg sige etikken til satt, at nekvar ønsker våre i Israel av døven Eliasar, Ta ferna himmelen var atoleten 3 år og 6 måneder, og stårer hunkor var i öllun landen. Og til onka terra var Elia sendur, men best til eina ancho i Sarepta vid Sidon. Mångs bedølsk var i Israel av døvun Elisa profets, og ongen terra var rensavur, men best naman syrlendingur. Ta i teg som og i synagogen og våro, har du hetta, fyllt hos teg öll av reie, og teg restost og råko han av bynnen, og får vi honom ut av eggfjallsens, og i stedet her av er bygdur av, at støyta honom åman. Men han gikk mitt og gjøk noen flotjen og får av sted. Han kom ta til Kapernaum, boi og i Galilea, og han lærte teg sabbaten. Teg var slien av omtran i vilero hansara, Tui tala hansara ver vi myndulaika. Og i synagogene ver nu mevor og i hei åreinan ytlan anda. Han røpte i hørst, «Bort, hva heva vit vi te a gjera, Jesus ur Nazaret? Tu ert kommun a tyne okkun. Jeg kjenner det, hvor du ert, tu en heila i Guds.» Men Jesus høtti at honom og sier, «Ti, og fær ut ur honom.» Hinn ytli anden kastet han ta nyer mitt i middelen terra, og får ut ur honom, og hei åndsje meien gjørst honom. Takk om rassla og ødl, og de tås av hverst vi ann og søtto, hva er dette for i år? Vi valgte og kraft bøyer han hinnon åregn og anton, og tar færre ut. Tøyende om han kom ut atlastan i herom veier. Han restes nu og får ut ur synagogene, og inntja søymene. Verma over søymen la vi sterskon febre, og de bau han fyri henne. Ta får han og stå oppe iver henne, og han høtti at febren hon, og hon slapp fra honom, og får alt fyrir eitt opp og borra etter fyrir dæmon. Men ta i solen gikk under, kom öll som høtti sjuk folk vi allsins sjukon til hans eller vittæmon, og han leie hendurna av hverst eitt herra og grøttu tei. Ytler andar får eisni ut ur mongon, og ta røpto, «Tu erst sonur Guds». Men han høtti at heimon, og lät han ikkje släppa tæla. Tog der visst då at han var Kristus. Ta i dævor var komen, får han ut og får til øyes det. Følg til leita i ta etter honom, og te kom og lykka til hans herra og hilde honom, så han skulle ikkje færa fra taimon. Men han sier vitt deg, «Eisene og hinnon bojennon må i kunnkjere evangelium rujtje gods, tog te er gis hendur til». Han prædika i nu i synagogunon og i Galilea.
1: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur evangelionon efter Lukas. Detta är Tjej, kristligt kringvarp. Vid höjdast.

0: skal til alt vera tøtt. Jesus sværa i honom, skriva Herran god tøyn skal til å tilbya, og honom eina skal til å tæna. Nu får han til Jerusalem vi honom, sett i hanna tækbrun tempelsins og sier vi han, Erst du soner gods, så leip nier. Tøy skriva han skal geva englun sunnon bo om te, at hei skulle varva etta te, og at hei skulle bera te og hondon, så til ångan skal slå foten oi. Jesus svera i honom, sagt du måst ikkje fresta herran godtun. Tøy djevelen hei enda atla fresting, veikan fra honom enn tøy. Jesus kom nu i kraft andans attur til Galilea, og tøyendene om han kom ut om alt landet her rundan om. Han lærte i synagogon terra og var prøysaur av ætlom. Han kom da til Nazaret, her som han var oppvaksen, og far som han var venner inne i synagogenas sabbatsdagen, og reiste seg opp at lese. Der fingo honom ta bok Isaias her profets. Ta i han lät sunder bokina kom han nyra stegi, her skrivas då. Andi herrans ive mer, tog han hevor salva med at kunngjera fatekon evangelie. Han hevor sent med at grua hine hjertabrottno, at bera fengon bo om at her skulle släppa leiser, og blindon at de skulle få sjån, at gjera kua frui, at kunngjera najo herrans. Så leie han bogene sammen, fikk tænaren hon henne attur og settest, og öll og i synagogene startu og han. Ta foran at tæla til terra, og i det dette skriftår kjenge ut fyrir øyron tikkara. Te gav honom öll vittnesbor og undravest av henne lufshelle år og ut kjinko av munni hansara, og te sagt då, hesen ikkje soner Josef? Ta segi han vitt ei, sjålsagt færa tid at minna mig av årtætje, lakne grøti sjålvan. Gjer eisini her i heimbygd tøynes løyk størverk, som vit hefa fratt hefa hent ui Kapernaum. Men han segi, sannelige sigi etikkon, ongen profetur virur vel fagnaur og heimsteg i søynum. Jeg sigi etikkon til satt, at nekvar ontsjur voru i Israel av døvun Eliasar. Ta ferna himmelen var atoleten 3 år og 6 måneder, og stórur hunkur var i öllum landinum. Og til onga terra var Elias sendur, men best til eina ontsju og i Sarepta vi Sidon. Mångs bedölsk voru i Israel av døvun Elisa profets, og ontsjen terra var rensavur, men best naman syrlendingur. Ta i teg som og i synagogen og våro, har du hetta, fyllt hos teg öll av reie, og teg restost og råk han av bynnen, og får vi honom ut av eggfjallsens, og i stedet herre var bygdur av, at støyta honom åman. Men han gikk mitt og gjøk noen flotjen og får av sted. Han kom ta til Kapernaum, boi og i Galilea, og han lærte teg sabbaten. Teg var slien av undran i vår lærer og hans herre, Då i tala hans herra var vi myndoläka. Och i synagogen var nu med vår och i hei åreinan ytlan anda. Han röpte i härst, bort, kvad häva vi tea gera, Jesus ur Nazaret. Tu ert kommen att hyna okon. Jag känner det, kvör du ert, tu en heila i gods. Men Jesus hötte ät honom och säger, ti, och fär ut ur honom. Hinn ytli anden kastaði hann ta nýr mitt um millan terra og fór út úr honum og hei ontsju mæin gjörst honum. Ta kom rasla á öll og þeir tósa á hvörst við ann og sættu hvert hetta fyrir år? Vi valdi og kraft búir hann hinnun órain og andun og þær færa út. Tugindi hann komi út allastæðan í herum vegir. Hann ræstis nú og fór út úr synagogunni og inntja svimene. Vermover svimen la vi sterskun febre, og te bau han fyrir henne. Ta fór han og stå uppe iver henne, og han høtti at febrenon, og hon slapp frá honon, og får alt fyrir eitt upp og borra etter fyrir dæmon. Men ta i solen gikk under, kom öll som høttu sjuk folk vi allsins sjukon til hans eller vitt dæmon, og han leie hendurna av kvörst eitt herra og brøttu tei. Ytler andar fóru eisni ut ur mongon og ta røptu, tu erst sonur gods. Men han høtti eitt dæmon og let han ikkje sleppa tæla, tu der vistu at han vær Kristus. Ta i dævor var komun, fór han ut og fór til øyes det. Fölkje leita i ta etter honom, og te kom og lukka til hans herra og hildu honom, så han skulle ikkje færa fra taimon. Men han sier vitt ei, eisene og hinnon bojinnon må i kunnkjer evangelium rujtje gods, tui te er jis hendur til. Han prædika ei nu i synagogunnon og i Galilea.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.
2: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil høyra herfra.
3: Tjolorsar etter tjej.

0: Inntja Søymene. Vermover Søymen la vi sterskun febre, og de bau han fyri henne. Ta fór han og stå uppe iver henne, og han høtti at febren hon, og hon slapp fra honom, og fór alt fyri eitt upp og borra etter fyri dæmon. Men ta i solen gikk under, kom öll som høtti sjuk folk vi askins sjukon til hans eller vitt dæmon, og han leie hendurnar av kvörst eitt herra og brøtti tei. Ytler andar fóru eisni ut ur mongon og ta røptu, Tu erst sonur Guds. Men han høtti at heimon og let han ikkje sleppa tæla. Tu der visstu at han vær Kristus. Ta i dævor var komun, fór han ut og fór til øyes det. Fölkje leita i tog etter honun, og te kom og lukka til hans herra og hildi honun, så han skulle ikkje færa fra heimon. Men han sier vitt deg, Eisene og hinnan bøyinnan må i kunnkjere evangelium rujtje Guds. Tu te er jis hendur til. Han predikar nu i synagogen og i Galilea.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelion etter Lukas.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei i kjolv å skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Tullorsdag etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarøver, tale, sang og tonløyk. Så du velkommen å flytta til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 151-2-333-6-6-6. Takk for stolen.

0: leit herra og grøttu tei. Ytler andar fóru eisni út ur mongon og tær røptu, «Tu erst sonur Guds». Men han høtti at heimun og let han ikkje sleppa tæla. Tu der vistu at han vær Kristus. Ta i dævor var komun, fór han ut og fór til øyestea. Fölkje leita i ta etter honum, og te kom og lukka til hansara og hildu honum, så han skulle ikkje færa fra taimum. Men han segi vitt ei, «Eisene og hinnan bujinnan må i kunnkjere evangelium rujtju gods, tui te er jis hendur til». Han prædika ei nu i synagogunnan og i Galilea.
1: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur evangelionon etter Lukas. Hetta tjej. Tjej. Tristligt kringvarp. Vi tar höjrast.